0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Bei Jadran-Katagowine gibt es auch diese Woche tolle Angebote. Gurken 1,04 € pro Kilo. Orangen 1,14 € pro Kilo. Nektarinen 1,59 € pro Kilo. Zigalebrot 500 g 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Aiwa Bakinataina. Verschiedene Sorten 300 g 4,39 €. Küchenpapier Expert Plus von Teta Violeta. Dreilagig 3,49 €. Und an der Fleischtheke im Maxi-Market? Kalbsrippen und Kalbsbrust mit Knochen 8,49 € pro Kilo. Sowie Hähnchenflügel 3,69 € pro Kilo. Für einen guten Tag.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Sve dalje.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
3: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
2: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica Lošja dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbira.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
1: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 gramov 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 gramov, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo telečja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla.

Kruh cigale 500 gramov 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 gramov, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo teličja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan!

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
2: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8,49 € po kilogramu, te pileća krila, 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784 Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.